تی افشر خلیله اوی فی میرون ویند کش دورم در دادشی دوت تی افشر خلیله